0: ses origines. Une enquête qui met en lumière le lien entre des faits passés et leur incidence dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est du lundi au vendredi à 11h.
1: Bonne journée sur RCF Notre-Dame.
2: PD Nandays.
3: Bonjour Diorol. Irioma o marmecher daouvernu genavis guiri, guel santes mari madalen, age kemerum aviel son yon penad ugen, Jesus at saved bio enem sisquesas da genta davari madalen da vintin pasque. C'est la oum.
4: Dans des quinta eus ar zizun, d'ar c'houlou deiz, pa eo a tinval c'hoaz, ze az Mari Madalen d'ar bez, hag e velas eo a lammet kuit ar mean divarno. Mari, avad, eo a choumet er mez, etal ar bez, hag a ouele. E ser gwella e soublas e diabarz ar bez, hag e velas daou el. Gwisket e gwen, a zezed el l'er moa be astenet korf Jezus. Unan ouz ar pen hag e gile ouz an treid. Maouez e mezo dezi. Peta e welez? Ia respuntas. Kaset o deus ganto va outrou. A nouzon ket e peler o deus e lakeat. E ser komz e velse, e tistro hag e vel Jezus a oa eno, met ne ouie ket e oa Jezus. Jezus a lavaras dezi. Maouez, per hag e welez? Piou a glaskez. I hag a grede dezi e oa a liorzor a lavaras dezan. Aotrou, mas peus kaset an ezan ganit lavar din e peler as peus e lakeat ma zin de gerhat. Jezus a lavaras dezi, Mariam. Distri a reas i a lavared en ebreek. Rabouni da lavared eo, mestre. Jezus a lavaras dezi. Neza ket da douchouzin, rag nun ke c'hoaz pignet davet vazad. Met kerz da gavout va breudeur a lavar dezo, pignad a ran davet vazad ag o tad davet va doue ag o toue. Mari Madalen a zeuez da gemen dan deskipsen. Gwelet em eus an aoutrou, a setu amant ar pez en eus lavaret din.

Evalse ive et Jésus betegen nom en or point new. Perag e weles, piu a glasques. Dreonan o bion e halva hanom. En or richen ema, av fel mari madalen, ne velom ket an ezon. Nikedeas de anavezout gant an daoulagat. Ar memes quarantes e neus evidom. Aniz o techet da jom closet war or poan. Digorom daoulagat or halon, aselom ma tro dro deom. Dregomz ou an aviel e komz deom irio. Lavarom dezan or poanioù atribulioù, e a zelaou. Digeri a ra ar pez a zo kloz. Selaouit an ezan er mintinman. Gant quarantez e halva an or dre oran o bihan. Sel idoutan hag eviot sklerigennet a lavar ar salm tri a tregon. Hag erel or lavaret dezan vel mari madalen rabouni da lavaret eo va mestrik. Salver Jezus beo or da viken ravim gwir test eus o buez en on labour irio.